din zânul cu bărjuni negre. Cădărse sriednoci cu iarcă în zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni anopsira pom pohărnu, sa soju srajcu me po policaj. Nastojte šlatat me za čelo, a ne sprašavat kaj mi je. Mene misl da me je